0: hau paitor, ja parko jokoek kontratatu gaituzte. Bilboko aireportuan beraiekin aparkatxa zein erraza den kontatzeko.
1: Aparkatxa eta erraza kontraesana, regetun eta euskalduna bezala.
0: Jairekin!